0: вам даємо нове живлення. Діно Спікасі.
1: Слушні апарати. Audio BM.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: these beautiful things that are.
1: Больше біт, другий кот перший.
2: Ніті не. Про нас, мамо, хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий од 10 хітов версті на антині.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Бейт на пляжу.
2: Бікіні це не бо сам носу.
1: Політні радіо антена.
3: Найвіч хітов, наймангавера.